0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Quatro horas e 58 minutos. Estúdio e Rádio Moçambique, Valixinga. Ninopayani vai banda a 238 metros de onda média e frequência a 1260 kHz. Vai FM 89.1 MHz. Olá, mukwaha, o opa de riham te kosahu. Nihikunana na macheche. Mahikunete la hon macheche. Mweri wa junho e akaya 2026. Nokushana mukwaha ola mpaka mwe mare ya wati amela msejo ora mwoshi shelola. Masima sele ni na wala imara ya ohi uriane. Mkwaha ola mni mkaleva msamaria fazenda ma mikrofoni. Julia Sindala o Centra Técnica. Boa kula mansina na nami tekote na Radio Mozambique. Nino la tulani win lipele lihali sa msinko oresh. Samala seyo so kala sota pulelua so provincia yoniasa. Otarilana evenyoro ya oshampu wa maya imaria 5 horas ni 30 minutos. Ulu le programa otapulele makwa. Imara ya 6 horas e jornali ya oshishela. Mwemerere wino hola tulani okadela vamosa. O ile kila va ihali. So kumelelo maputu.

Am vela am dintre mici un dit cu cea ca cea pa mene pa cuvine magule magula mene wa a fucolatu magule ditu a mene wa a cico ci mene cinu știniasa ci uda cu ce la con ditu mugulule mene li a conga uma conga uma cu te fiki cea pa nyingo ya 16 di 47 minutos di 30 segundos pa no te upitiliza ni cito se mene ziza cu cea cu atu qua cinyanja somai son ditu zrin cu ficani Masana meniano asiku la alamis la shinai nga tumkuda konda dipoti kwende la lelino pa masiku anai mwesu mene uno wachi sano kujomoji junyu mwina kutuwa sita mwachidule nde basi ndi tupambwe po klandi gulu mene la chora ina ninyengo ya titikaliko ndi katigonga akati gongo ndi kule mwina mene yu nditu wa fuko la chiao kuvina nditu kumene kuchokila kukuguli la kati gongo mumbugudile ndi mutu waki wa nyimbo wanupanzinda wa mumalino la ichinga

Moji mwazima indi tumineyu walusuluza ma mungani zoimba kuna kwatu kumusambiki dama dubling jina la ufundi laki la ubadizo Ivania Juzei ndi ma mgonjela ndi kumuvuli la jisohutu ndi ituma imeneyu amala katula nimbo nditu za utinga okwima utinga nditu wa mzelu niponjo wa utinga umene umatipacha malangizo ozama dama dumlingi kutificha panyengu imeneno ya 28 minutos ndi 37 segundos tipitiliza nditu ndi kuimba kina kwa chizimai pamenepa. Eu sem você, Paula Fernandes.

Mas é na rima yao, a rimeu irmão um baluao. Um pacawahi aziso. Yao um vencawe muluco, we muluco. Owo, kahio tachiri, kahio mpanyi, wana kalane. Vashaka, unikusha hipao na rowo mata. Apio mata iwe, onuru miha mtanawe. Mutana yole, onarere liwa, onamba hamatubi. Onamba haikute, onamba hamusoro, onamba hepwiri. Onamba hanakuwo, onamba hamachokwa. Na vinyana ba turuwene wera lepani mtoto nimbeka muluku wera muluku mumpavele yo mukohe wetwa esheni.